0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, nilikupenda pia.
4: Sikio ye ni pemu.
0: Ngili kwa nana selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida?
2: Shida ilitokea wapi.
0: Tanaye kanyo sasa? Kia ye kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lide. Amo.
4: Dust ni konstant.
6: Kia ya, kia poni nami.
0: Kaya bagi nore lidia.
1: Kendi bagi ma.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiba. Enlelero.
7: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: Olo show.
1: Me olo shiroro tiatu nka ulele erishara niki utaro kirolo shobo.
2: Kabisa kigiriri ya maritenebo online iningoli tiatu nka ulele emayal arekuna san enteiba kagira doi aikilikwan enchere kama reye tendua rainu ejiro yebe ye ewari a junior atenebo o primary arashu abele kwake anu shiake lakini ngoni toshisimu atereo olikilikuwa iki gira nake apwe idib ena kigwena nikijo eneme olo shiroro teatu anka ulile MIN MIN FM halo ni nyena
3: Ivoling yelda adu ya nagito nano
2: kaya rala mirendio
3: rejo
2: ii
3: yele nagito nano
2: kengai rele
3: ngira irori ye John
2: John hindi marala mirendi ya nai ngasara ye duopi
3: ya rala masanara
2: ok
3: arejo
2: ii
3: yele naidu marejo kuna sukuli ni amo kengiro hile la malimu nile junior side ya primary kuna nati malimu nile
2: ho
3: na kandolo siya diyo kiti changa muro sapu kule nchangala kiri malimu ni kile ngoni kizi yona kile kiri malimu ni kulole primary na kukene kukulo malimu nile junior in charges of kuna primary na huyo ultama onyang na pe na wale na mkele lege nyamalu na erangasu shi yutu aru pincha ngaina na huyo na maoni ayi
2: ayashi Mayen FM halo hello Mayen
4: hello
2: yeu
4: tubo ole
2: papi Karibu Emmanuel.
4: Ya ara ara kesi yang kaya amur jadi mana jadi sedih ya malam ni itu. Ya walau mana itu nak ara ara itu amun nak kena sedih.
2: Sama Shirling. Mayan hello.
5: Hello.
2: Hello.
5: Nampak macam ni ni kan leh.
2: Ya
5: aku ni buat apa yurju.
2: Di
5: isi tadi dah digalin, nawang nolen dan nawarin cara. Amu, orang baca orang ni tu baca baca orang, amu orang saya tu macam la, untuk dia ni normal ni ni jadi semua jenisnya. Ya baca, amu dia la normal ni ni dia ni ni semua cara macam la tu tu.
2: Ha.
5: Dia la normal ni ni primary ni ada ni nolen ni ni.
2: Mayen FM halo
6: Hello, Sile.
2: Yeu.
6: Toba.
2: Ipapi.
6: Kare kena rengi, gwana.
2: Karibu.
6: Ore na, ona ajina nu mama doro wa sadindo inyi.
2: Nii.
6: Ore na, nina angela junior. Anina yale jiro inya oro, nika ajaka ore na. Dabogin.
2: Nii.
6: Na kya wala dale na nagara ale jisugu na ba mu me ini form na dera. Na la agen wonda primary ini form me. Na la mali muni la nye. Ya u me ridu na yendo na jina wali amo kama na ro ya ba ga u me ya geli kya wala ge ya ge mushi ya wanda ni. Pare ridi na gire na ini ya ge ni ro na bo sa wanda ni. Nao madogo na nendo na jini neoro
2: aya shi
6: amga oro ne
2: aya Mayen FM halo yeu ibabi
7: kujenga rino
2: ngai sida yuling meri nyamali Basi nduat ranena napashipasha tielo nake enkiguana eduo rara nikintabaiki neweji amukura kenye nkumoki oltung'anak yani erurisiokinoto ake iltung'anak arashu idimai duo netii enkirisajata najito naa peyie eorori sinche kunda kera junior ake embae yiolo ajo eton tena iterunye ena system na ina ninye piidol yani ore duo amu kweli eshomo iguta kake egira naake mbaa aapuo sininche egira aibelekenya. Ore toshi sinye entoki naake kelo te enkerai egira aibelekenya mpaka ninye aketubulua pii neeku imbaa naaji naa kasidan teneishoru intoiwuo nduat neitutumi toi induat napaashipaasha mpaka netumi naake enkoitoi nalo aitushul pooki tung'ani arashu stakeholders pookin ore taa stakeholders etii sirkali etii sinye aitoki ministry enkisuma etii intoiwuo etii nge muj nepuoi toi naake aapik imbaa pookin meitoriori kintabaiki inewueji ashukunye baada onkorroki olomon le sauni.